0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт фырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт фырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт фырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Günümü vatqan yezi kentlərgə nəzər səyibimizin davamlaşdırmız. Yıqında Burutoqay nayısının 7 aral bazırı Kalabi kəndirki çarvıçı Baqtnur Biken ailesinin tögü qotunda toğılğını 3 ay bolğan bir botlaq nəhayət sağlam idi. Bu Baqtnur ailesində bu yıl toğılğan 14-cü fəsilsiz köpəytgən botlaq hesablandı. İlgirki yıllarda bu vaqtta tögüler ən-ənəvi nəsillendirişdi ki, boş vaqt idi.
2: Bu kişini xoşal qıladığan özgürüş, bir türlük açqışlıq pəntə